0: No, mun fyrstu fyrir hans stúreir hvað
1: er það er alveg að þannig hann eftir regaðan oft sem lúttjöðu njælilogi í tjéttjess ég það hann þannig að hæg ég hann galið daruð út í politíka en aktífala sér ég reist alveg búið þetta með garas mér sótti það hvað þetta lúið í ykkar að gannu gullu múttu líka það er sín að það ekki eitt ef að gæla regaðan ná, ódal oft sem lúttjöðu gúðalagi og viðalagi Það mætt mælmál og lúðið. Men mótti ég sagt að leta, það er ekki hann nýja jókt að geta ég mæti og sjö eiga mútt. Það er ekki galt sætt að júnja er lúðið ekki, hvað ég dólinn
0: leik. Það er kallið sikkur í manga til ekki hús, það er okkt að ljóskilja osku, nobbila till í þetta. Það mæ hóla mútt, það er norr hóla mútt að sagt, það er till í bóal og ég gulla lála ekki hér musika, ég var mútt að lille nú. Það tekkar lála ekki hér lúðið hér, það er bara næssi. Það er leiðan dyrt.